0: Добър ден, скъпи слушатели! Слушате емисията за уикенда на Турското радио и телевизия на български език. Днес ви предлагаме повторение на програмите, излъчени през седмицата, и музика.
1: Бурасы Тюркиенин сеси радиосу.
2: This is the voice of Turkey.
3: Я истиштиме Тюркиес.
4: Ici TRT, радио La Voix de Turquie.
1: Инджа Анкара, радио Седае Туркие.
5: Huna idaatu sautu Turkiye.
1: Danışır Türkiye'nin ses radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin sesi radyosu.
8: Qui el radio la voce della Turquie.
9: Esta es la voz de Turquie.
0: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
10: Юфлет, Зари и Тюркия.
11: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
12: Да, да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
0: Эфир.

Технологиите наистина ли улесняват живота ни или се превръщат в невидима сила, която ни управлява неусетно? Колко пъти в деня посягате към телефона си, уж само за минутка? Ти ли контролираш технологиите или те теб? Нека видим. Здравейте, мили слушатели! Днес ще задълбаем една тема, която вълнува абсолютно всеки от нас. Вече всички носим в джоба си цяла дигитална вселена, нали така? И това промени из основи ритъма на живота ни. Навици като това да проверяваме телефона си веднага след събуждане или да превъртаме социалните мрежи при всяка свободна минута, вече не са просто забавление, а затворен цикъл на зависимост. Проучване на

Европейският съюз от 2023 година показва, че хората, които практикуват така нареченият дигитален минимализъм, намаляват времето пред екрана с около 20%. Това води до видимо подобрение както на психическото здраве, така и на баланса между работата и личният живот. Какво всъщност означава дигитален минимализъм и възможно ли е изобщо да го постигнем? Екипът на ТРТ Хабер потърси отговорите от клиничният психолог Ирем Акюс Чайляк, която отправя важни предупреждения както към децата, така и към възрастните. Чайляк препоръчва и ефективни решения за постигане на баланс, без да се налага пълно дистанциране от технологиите. Какво е дигитален минимализъм и защо е толкова важен? Дигиталният минимализъм ни подтиква да поставим в центъра на живота си собствените си ценности, а не технологиите. Психологът Ирем Чайляк описва този подход с думите. Дигиталният минимализъм е философия, която ни стимулира да бъдем съзнателни и избирателни, когато използваме дигитални инструменти. Тя изисква човек сам да поставя граници пред платформите и активностите си, за да се концентрира върху личният си избор за толкова време, колкото пожелая, и то по начин, който подкрепя неговото здраве, благополучие и развитие. Накратко, целта е не да изхвърлим екраните от ежедневието си, а ясно да си даваме сметка какво гледаме, защо го гледаме и колко време прекарваме гледайки го. Пороят от известия и синдромът ФОМО, или страхът да не изпуснеш нещо. Телефонът звъни и вибрира постоянно, а с всяко ново известие в нас се събужда онзи автоматичен импулс – трябва да погледна. Но дори да изключим звуците, пак не ни напуска усещането, че изпускаме нещо важно. Според Чайляк, именно това ни кара да посягаме към екрана дори в моменти, в които изобщо не сме го планирали. Постоянният натиск да бъдеш онлайн и страхът да не пропуснеш нещо важно, познат като синдрома ФОМО, ни карат компулсивно да проверяваме телефоните си. Изследванията показват, че хората, които изпитват този страх най-остро, продължават да проверяват телефона си със същата или дори с по-голяма честота, дори когато спрат известията си. За тези, които усещат този силен натиск, е изключително важно да развият умения за самоконтрол и саморегулация, да насочат енергията си към реалния живот, а ако това състояние вече пречи на нормалното им ежедневие, да потърсят специализирана помощ. Връзката между тревожността и времето пред екрана. Дългите часове пред екрана изтощават тялото и ума. Психологът подчертава, че тази връзка е особено силна при децата и тинейджерите. Затова родителите трябва да наблюдават много внимателно времето, което те прекарват онлайн. Наблюдава се ясна зависимост между високите нива на тревожност и прекомерните игри онлайн, гледането на телевизия и престоят в социалните мрежи. Почти всички проучвания, изследващи депресивните състояния при децата, откриват категорична научно доказана връзка с екранното време. Затова, за да се предотвратят евентуални симптоми на депресия и тревожност, на родителите се препоръчва да контролират времето на децата пред устройствата. Дигиталният детокс. Решение ли са краткотрайните паузи? Дигиталният детокс стана много популярен напоследък. Той често включва радикални стъпки, като например пълно откъсване от телефона за няколко дни. Според Чайляк, това ни дава време на глътка въздух, но не е трайно решение, ако не променим и останалите си навици. Хората прибягват до този детокс с цел да си върнат контрола над дигиталните навици, да свалят напрежението от постоянната свързаност и да изградят по-здравословна връзка с технологиите. Паузата от социалните мрежи наистина може да намали усещането за неудовлетвореност и за това, че животът ни не е достатъчно добър. От друга страна обаче, данните сочат, че самият по себе си дигитален детокс няма трайно и значимо влияние върху нивата на стрес и общото удовлетворение от живота.

Какви стъпки трябва да предприемем към ограничаване на екранното време? Откъде да започнем? Златното правило тук е да караме стъпка по стъпка. Първото нещо, което трябва да направим, е да си дадем сметка кои приложения са ни наистина необходими. Изтриването на излишните приложения, спирането на известията и планирането на часовете изцяло офлайн са малки, но много ефективни ходове. И Ремакиус Чайляк също така обръща специално внимание на способността ни за саморегулация. Ключово е да развием умения за саморегулация и самоконтрол. Можем, например, съзнателно да изберем реално занимание и да му се отдадем напълно. В същото време трябва ясно да решим кои дигитални активности ще ограничим и да им определим фиксирано време. По този начин човек укрепва волята си и спира да използва технологиите като спасение или средство за бягство от реалността. Превръща ги в съзнателно средство за развиване на личните си интереси. А как трябва да си върнем контрола? Ето няколко напълно практични стъпки, които можете да предприемете още днес. Първо, прегледайте приложенията. Изтрийте всичко, което не ви е полезно или просто ви губи времето. След това ограничете известията. Оставете включени само най-важните съобщения. Заглушете всичко останало, за да запазите фокуса си. След това поставете си дневни или седмични лимити. Например, до 1 час в социалните мрежи на ден или 1 ден в седмицата изцяло офлайн. Дайте предимство на живото общуване. Когато прекарваме време с хора, лично, нуждата да поглеждаме към телефона изчезва от само себе си. Намерете си алтернативни хобита. Спортът с музиката, занаятите или всяко друго практическо занимание ще намалят случаите, в които постягате към устройствата просто по навик. Неизменно технологиите са важна част от живота ни, но те не трябва да бъдат целият ни живот. Да си върнем контрола е напълно в наши ръце. Малките стъпки и промени в мисленето ни водят до големи трансформации. Защо това начало да не бъде точно днес? Как мислите?

Мили слушатели, приветстваме ви с добре дошли от студиото ни в Анкара в първото издание на програмата ни. Рядко се замисляме за имената, които виждаме на географските карти. Струва ни се, че имената на планините, реките, градовете или държавите винаги са били там. А в действителност всяко име си има история. Някои от тях се появяват буквално за една нощ с едно владетелско нареждане, други пазят хилядолетен спомен за древни народи, а трети преминават през хилядолетията, от език на език, от карта на карта. Историята, чиято следа ще проследим днес, е точно такава. Днес се спираме на историята на думата Палестина. А кога и къде за пръв път се появява това име? Кой произнася името за пръв път и кой го записва? И защо не е заличено от картите въпреки изминалите векове? Всъщност, в центъра на нашето търсене стои един по-голям въпрос. Колко различни имена може да носи една земя в хода на историята? В настоящата програма ще ви разказваме за големите исторически събития, но наред с това ще се взираме и в малките, но красноречиви детайли, които често остават незабелязани. Ще разгледаме древни карти, ще разчитаме каменни надписи, ще проследяваме следите на вече забравени древни езици и ще се разходим из останките на древни подземни градове. Ще се отбием в древни пристанища и ще извървим пътят на вековни кервани. Защото често най-увлекателните и дълбоки истории се крият именно в нещата, които всеки си мисли, че познава до съвършенство. Първата ни спирка е името Палестина. Важно е да отбележим, че името Палестина не възниква в близко минало, както мнозина смятат. Корените на произхода на тази дума ни връщат близо 3000 години назад във времето. Изследователите се натъкват на конкретна дума в иероглифните надписи по стените на древноегипетски храмове. Това е думата Пелесет. Историците свързват това име с една от общностите, известни като морски народи, които прекосяват Средиземно море и се заселват по тези брегове. Според редица учени, именно по тези брегове е положено началото на историята на името Палестина. Но картината е малко по-сложна, защото тези земи са били известни много преди да бъдат записани в картите под името Палестина. В миналото този регион е бил наричан Канаан. В други епохи, върху различни каменни плочи, се среща наименованието Амуро. Търговците, преминаващи през тези земи, са използвали едни имена, а съседните кралства са записвали в архивите си съвсем други. С промяната на империите се променят границите, а с тях и географските карти. Но географията си остава същата. Тази тясна ивица на източният бряг на Средиземно море продължава да бъде едно от най-оживените пресечни точки в света през цялата човешка история. Векове по-късно на историческата сцена се появява Римската империя, която не е само военна сила, която строи градове и пътища. Римската империя преименува и завладените територии. Но понякога името на

Появява се мита Арми. През II век от новата ера в римските документи започва да се появява едно ново название – Сирия, Палестина. С течение на времето това име заема място в официалните документи, картите и географските книги и продължава да се използва векове наред, дори след краха на Римската империя. Всъщност най-удивителното е, че много от имената на държави или градове, които познаваме днес, в миналото са се променяли, забравяли или изчезвали. Но името Палестина, макар и произнасяно по различен начин на различните езици, успява да съхрани и извърви своето тривековно пътешествие. То достига до наши дни едновременно като име, като географско понятие и като споделена памет. Мили слушатели, в следващите епизоди заедно ще разкриваме различните пластове на тази памет. Ще се отправим към град Ериха, известен и като Ерихон, който е един от най-древните градове в света. Ще изследваме изчезнали азбуки и ще слезем в тайните тунели под Йерусалим. Ще се запознаем с мъдреци, съзерцаващи небето и ще си починем под сянката на хилядолетни маслинови дървета. Но всяко пътешествие има своя отправна точка. Нашата остава въпросът, с който започнахме. Колко дълго едно име може да съхранява духа на една земя? Ще си говорим за ханаанският език, за амарейският и за историята на древните азбуки, които мнозина смятат за безвъзвратно загубени. До чуване! Скритият образ на Палестина.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Анкарада сағат 17:30, Қазақстан елордасында сағат 19:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркияның радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13640 кГц-тік жиіліктен Түрксат ұша серігінен тыңдай аласыздар.
1: Бұрасы Түркияның сесі радиосы.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет Зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешън Бомбоден Тай.
13: Инджан Кара, радио Садая Тюркия.
14: Да, да, Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
16: Петерчия радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Вину радио Са.
18: Айч радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
0: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
11: Е садай Тюркия.
8: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
5: Эво ифонитис Тюркия.
6: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидарре ди амурият Тюркия.
14: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
4: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Ovde Radio Glas Turkiye.
17: Turkiye Öne Radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Türk aleminin medeni mirası.

Технологиите наистина ли улесняват живота ни или се превръщат в невидима сила, която ни управлява неусетно? Колко пъти в деня посягате към телефона си, уж само за минутка? Ти ли контролираш технологиите или те теб? Нека видим. Здравейте, мили слушатели! Днес ще задълбаем една тема, която вълнува абсолютно всеки от нас. Вече всички носим в джоба си цяла дигитална вселена, нали така? И това промени из основи ритъма на живота ни. Навици като това да проверяваме телефона си веднага след събуждане или да превъртаме социалните мрежи при всяка свободна минута, вече не са просто забавление, а затворен цикъл на зависимост. Проучване на Европейския съюз от 2023 година показва, че хората, които практикуват така нареченият дигитален минимализъм, намаляват времето пред екрана с около 20%. Това води до видимо подобрение както на психическото здраве, така и на баланса между работата и личният живот. Какво всъщност означава дигитален минимализъм и възможно ли е изобщо да го постигнем? Екипът на ТРТ Хабер потърси отговорите от клиничният психолог Ирем Аткюс Чайляк, която отправя важни предупреждения както към децата, така и към възрастните. Чайляк препоръчва и ефективни решения за постигане на баланс, без да се налага пълно дистанциране от технологиите. Какво е дигитален минимализъм и защо е толкова важен? Дигиталният минимализъм ни подтиква да поставим в центъра на живота си собствените си ценности, а не технологиите. Психологът Ирем Чайляк описва този подход с думите. Дигиталният минимализъм е философия, която ни стимулира да бъдем съзнателни и избирателни, когато използваме дигитални инструменти. Тя изисква човек сам да поставя граници пред платформите и активностите си, за да се концентрира върху личният си избор за толкова време, колкото пожелая, и то по начин, който подкрепя неговото здраве, благополучие и развитие. Накратко, целта е не да изхвърлим екраните от ежедневието си, а ясно да си даваме сметка какво гледаме, защо го гледаме и колко време прекарваме гледайки го. Пороят от известия и синдромът ФОМО, или страхът да не изпуснеш нещо. Телефонът звъни и вибрира постоянно, а с всяко ново известие в нас се събужда онзи автоматичен импулс – трябва да погледна. Но дори да изключим звуците, пак не ни напуска усещането, че изпускаме нещо важно. Според Чайляк, именно това ни кара да посягаме към екрана дори в моменти, в които изобщо не сме го планирали. Постоянният натиск да бъдеш онлайн и страхът да не пропуснеш нещо важно, познат като синдрома ФОМО, ни карат компулсивно да проверяваме телефоните си. Изследванията показват, че хората, които изпитват този страх най-остро, продължават да проверяват телефона си със същата или дори с по-голяма честота, дори когато спрат известията си. За тези, които усещат този силен натиск, е изключително важно да развият умения за самоконтрол и саморегулация, да насочат енергията си към реалният живот, а ако това състояние вече пречи на нормалното им ежедневие, да потърсят специализирана помощ. Връзката между тревожността и времето пред екрана. Дългите часове пред екрана изтощават тялото и ума. Психологът подчертава, че тази връзка е особено силна при децата и тинейджерите. Затова родителите трябва да наблюдават много внимателно времето, което те прекарват онлайн. Наблюдава се ясна зависимост между високите нива на тревожност и прекомерните игри онлайн, гледането на телевизия и престоят в социалните мрежи.

Ежи, почти всички проучвания, изследващи депресивните състояния при децата, откриват категорична научно доказана връзка с екранното време. Затова, за да се предотвратят евентуални симптоми на депресия и тревожност, на родителите се препоръчва да контролират времето на децата пред устройствата. Дигиталният детокс. Решение ли са краткотрайните паузи? Дигиталният детокс стана много популярен напоследък. Той често включва радикални стъпки, като например пълно откъсване от телефона за няколко дни. Според Чайляк, това ни дава време на глътка въздух, но не е трайно решение, ако не променим и останалите си навици. Хората прибягват до този детокс с цел да си върнат контрола над дигиталните навици, да свалят напрежението от постоянната свързаност и да изградят по-здравословна връзка с технологиите. Паузата от социалните мрежи наистина може да намали усещането за неудовлетвореност и за това, че животът ни не е достатъчно добър. От друга страна обаче, данните сочат, че самият по себе си дигитален детокс няма трайно и значимо влияние върху нивата на стрес и общото удовлетворение от живота.

Какви стъпки трябва да предприемем към ограничаване на екранното време? Откъде да започнем? Златното правило тук е да караме стъпка по стъпка. Първото нещо, което трябва да направим, е да си дадем сметка, кои приложения са ни наистина необходими. Изтриването на излишните приложения, спирането на известията и планирането на часовете изцяло офлайн са малки, но много ефективни ходове. И Ремакиус Чайляк също така обръща специално внимание на способността ни за саморегулация. Ключово е да развием умения за саморегулация и самоконтрол. Можем, например, съзнателно да изберем реално занимание и да му се отдадем напълно. В същото време трябва ясно да решим кои дигитални активности ще ограничим и да им определим фиксирано време. По този начин човек укрепва волята си и спира да използва технологиите като спасение или средство за бягство от реалността. Превръща ги в съзнателно средство за развиване на личните си интереси. А как трябва да си върнем контрола? Ето няколко напълно практични стъпки, които можете да предприемете още днес. Първо, прегледайте приложенията. Изтрийте всичко, което не ви е полезно или просто ви губи времето. След това ограничете известията. Оставете включени само най-важните съобщения. Заглушете всичко останало, за да запазите фокуса си. След това поставете си дневни или седмични лимити. Например, до 1 час в социалните мрежи на ден или 1 ден в седмицата изцяло офлайн. Дайте предимство на живото общуване. Когато прекарваме време с хора, лично, нуждата да поглеждаме към телефона изчезва от само себе си. Намерете си алтернативни хобита – спортът, музиката, занаятите или всяко друго практическо занимание ще намалят случаите, в които постягате към устройствата просто по навик. Неизменно технологиите са важна част от живота ни, но те не трябва да бъдат целият ни живот. Да си върнем контрола е напълно в наши ръце. Малките стъпки и промени в мисленето ни водят до големи трансформации. Защо това начало да не бъде точно днес? Как мислите?

Мили слушатели, приветстваме ви с добре дошли от студиото ни в Анкара в първото издание на програмата ни. Рядко се замисляме за имената, които виждаме на географските карти. Струва ни се, че имената на планините, реките, градовете или държавите винаги са били там. А в действителност всяко име си има история. Някои от тях се появяват буквално за една нощ с едно владетелско нареждане, други пазят хилядолетен спомен за древни народи. А трети преминават през хилядолетията, от език на език, от карта на карта. Историята, чиято следа ще проследим днес, е точно такава. Днес се спираме на историята на думата Палестина. А кога и къде за пръв път се появява това име? Кой произнася името за пръв път и кой го записва? И защо не е заличено от картите въпреки изминалите векове? Всъщност, в центъра на нашето търсене стои един по-голям въпрос – колко различни имена може да носи една земя в хода на историята. В настоящата програма ще ви разказваме за големите исторически събития, но наред с това ще се взираме и в малките, но красноречиви детайли, които често остават незабелязани. Ще разгледаме древни карти, ще разчитаме каменни надписи, ще проследяваме следите на вече забравени древни езици и ще се разходим из останките на древни подземни градове. Ще се отбием в древни пристанища и ще извървим пътят на вековни кервани. Защото често най-увлекателните и дълбоки истории се крият именно в нещата, които всеки си мисли, че познава до съвършенство. Първата ни спирка е името Палестина. Важно е да отбележим, че името Палестина не възниква в близко минало, както мнозина смятат. Корените на произхода на тази дума ни връщат близо 3000 години назад във времето. Изследователите се натъкват на конкретна дума.

дума в иероглифните надписи по стените на древноегипетски храмове. Това е думата Пелесет. Историците свързват с това име с една от общностите, известни като морски народи, които прекосяват Средиземно море и се заселват по тези брегове. Според редица учени, именно по тези брегове е положено началото на историята на името Палестина. Но картината е малко по-сложна, защото тези земи са били известни много преди да бъдат записани в картите под името Палестина. В миналото този регион е бил наричан Канаан. В други епохи върху различни каменни плочи се среща наименованието Амуро. Търговците, преминаващи през тези земи, са използвали едни имена, а съседните кралства са записвали в архивите си съвсем други. С промяната на империите се променят границите, а с тях и географските карти. Но географията си остава същата. Тази тясна ивица на източният бряг на Средиземно море продължава да бъде едно от най-оживените пресечни точки в света през цялата човешка история. Векове по-късно на историческата сцена се появява Римската империя, която не е само военна сила, която строи градове и пътища. Римската империя преименува и завладените територии. Но понякога името наживява самите армии. През II век от новата ера в римските документи започва да се появява едно ново название – Сирия-Палестина. С течение на времето това име заема място в официалните документи, картите и географските книги и продължава да се използва векове наред дори след краха на Римската империя. Всъщност най-удивителното е, че много от имената на държави или градове, които познаваме днес, в миналото са се променяли, забравяли или изчезвали. Но името Палестина, макар и произнасяно по различен начин на различните езици, успява да съхрани и извърви своето тривековно пътешествие. То достига до наши дни едновременно като име, като географско понятие и като споделена памет. Мили слушатели, в следващите епизоди заедно ще разкриваме различните пластове на тази памет. Ще се отправим към град Ериха, известен и като Ерихон, който е един от най-древните градове в света. Ще изследваме изчезнали азбуки и ще слезем в тайните тунели под Йерусалим. Ще се запознаем с мъдреци, съзерцаващи небето и ще си починем под сянката на хилядолетни маслинови дървета. Но всяко пътешествие има своя отправна точка. Нашата остава въпросът, с който започнахме. Колко дълго едно име може да съхранява духа на една земя? Ще си говорим за ханаанският език, за амарейският и за историята на древните азбуки, които мнозина смятат за безвъзвратно загубени. До чуване! Скритият образ на Палестина.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

0: Lises Radios.
1: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
4: Юфлет Зъри и Тюркия.
5: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
7: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
8: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
9: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
10: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
11: Аич Радио Воча Тюркия.
12: Говорит голос Тюркия.
13: Эфирда Тюркия Овоза.
14: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
15: Е Садай Тюркия.
16: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
17: Эдо Ифонетис Тюркия.
18: Олди Радио Глаз Тюркия.
19: Гидарреди Амурия Тюркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este Radio Voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zbor wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
2: It Turkiye Hangya Radio ya.
18: Oldu Radio Glas Turkiye.
12: Türkiye Öne Radyosu.
18: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.